0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu Trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vid spyrja, kvart skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga atlan lorst, men nei.

0: Glömde du det? fm1.fo.
1: Det her en historie, som for en gang skulle ikke handle om Nick og Jay, men som handler om en pige, vi har mødt. Hun fortalte os sin historie.

0: Sverige hevda rattliga gott, ja.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taka atlan lors, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: alle brennestøy. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lorst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.